0: Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li
1: wajhan. Sedang anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla